0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Strișna muzica.
4: Arună muzica.
3: Party muzica.
4: Stai.
3: Tu e best.

0: sama.
1: Best muzică!
0: Strișnă muzica!
2: Arună muzica!
0: Party muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: muzica!
0: Frișne! Frișne muzica!
3: Rodă muzica!
0: Party muzica! Stai! Tu e Best FM.